0: Lähme merta pühkima. Mere ääri äiga maie, mere ääri äiga.
1: Variety is the spice of life. With over 50 different languages, there is plenty to choose from.